0: ह्लिङ ॐ स्वस्त्यस्तु ॐ स्वस्त्यस्तु राजाङ समङ निकि कान्तुन इङ्गे ॐ स्वस्त्यस्तु आदु इचाल निकि समुदोन गे वावानिन मले इङ्गे ॐ स्वस्त्यस्तु
1: ॐ स्वस्त्यस्तु
0: इङ्गे ॐ स्वस्त्यस्तु
1: कसिबान कसिबान
0: Swastiastu, dah ya ni niki, sudah niki, dah ya ni.
1: Dah ya ni, Pak De.
0: Ini rayu, rayu.
1: Ini sudah mak lebat di Malaysia.
0: Ah, bejak yang kena kira wan sejak ni cuaca dan berdek minap niki no.
1: Ina, mudah-mudahan yang pantan mak lebuk.
0: Ini, gelis na dah, mak lebuk Malaysia.
1: Ini, bulan dua macam nak sarana gem yang seringe. Ini, niki kira dah Pak De, pantan mak lebat.
0: Urus, urus.
1: Om Swastiastu.